0: なんか案内はそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね。僕もそれだと思った。
0: 案内のちょっと小さい幸せなことが送り方かな。
1: そうね。頑張ってね、明日。